0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Väldigt bra. Fiskeridirektör. Varför blev du fiskeridirektör, Frank?
1: Nej, alltså när jag har 12 år i rikspolitiken och när och det hade liksom på mig startat som stortingsrepresentant för Finnmark. Så hade livet flyttat mig från Finnmark till Tromsø. Så när det började närma sig slutet av perioden 2017-2021 så kunde jag tänka att jag kunde inte ställa som stortingsrepresentant för Finnmark längre när jag inte bodde där. Så då måste jag börja kika efter ting. Och så blev jag spurt om jag kunde tänka mig att söka jobben som fiskeridirektör. Det gjorde jag. Så fick jag den och då blev jag det.
0: De sista månaden så har ju fiskeridirektoratet, du personlig, fått en del kritik i media. Så jag önskar att du ska försöka gå lite bak de här överskrifterna. Förklara lite vad fiskeridirektoratet gör. Om den här kritiken är berättigad och lite samtal runt det.
1: Ja, fiskeridirektoratet. Alltså, låt mig först säga att jag, väldigt mycket av kritiken är berättigad.
0: Mm.
1: I den egentliga förståelsen att vi har för lång sakbehandlingstid på delar av portföljen. Fiskeridirektoratet, vi håller på med havresursregnskap, alltså havresursförvaltning, det vill säga hur mycket vildfisk har vi i havet, hur mycket kan vi fiska och hur mycket blir det igen så att vi kan fiska till nästa år. Vi driver med akvakulturförvaltning, havbruksförvaltning och det handlar om regelverket och driften runt uppdragsnäringen med undantag av dyrevälfärd och miljöundersökelse. Och så har vi ett tredje fält som är ganska vuxende och det är marin arealförvaltning. Alltså, vem ska få lov att bruka kystzon och havet? Där har vi också en viktig roll för oss att tillföra kunskap till processen.
0: Förstår folk den jobben? Har de förståelse för den jobben du gör, docker du gör? Tänker du?
1: Ja, alltså, jag är inte så säker på att det är det viktigaste akkurat här, sånt sett. Det är ju alltid så att när du är en fiskebåt eller driver som uppdrätter så är du upptagen av att äga fiskebåten eller att driva med uppdrätt. Så vi har inte sånt sätt. Så jobbar vi lite med att förklara förvaltningen och tillsynsdelarna, men vi har nog mer att tjäna på att jobba mer direkt mot brukaren, särskilt i det här tillfället när vi blir kritiserat för att vi har lång sakbehandlingstid. Och det är enkelt av de processerna går ju direkt in på pengboka hvis du hade planlagt att göra det sent och så blir det sen rättighet och sånt, så kan missnöjen bresa. Så vi är heller mer upptagna av att lägga resurserna i och bli bättre och så på den måten synliggöra varför vi på kastfält vi är bättre och hurdan driften vår har ändrat sig över tid.
0: Men var det nödvändigt när en omorganisering allt och gör alltså allt det här? Var det nödvändigt? Kunde inte bara varit som det var då? Allt var ju bättre för.
1: Ja, nu är det ju en offentlig utredning som var ganska krass i förhållande till en del av de tingen fiskeridirektoratet jobbar med. Och här är någon sån, det är någon tydliga krav som vi pratar för bättre. Så det ena är att vi skulle bli bättre på likabehandling. Väldigt många aktörer innanför sjömatnäringen är nu så stora att de är till städer nästan av hela kysten. Hvis du då stilte samma spörsmål till tre olika regionkontor så fick du i för stor grad olika svar. Det var också uppenbart att vi hade håll i resursregnskapet vårt. Det vill säga att vi hade någon sån manuella processer som gjorde att vi kunde inte stole på att det var riktigt. Vi visste inte helt om hur mycket torsk vi hade tagit upp på havet och det måste vi göra något med. Så hade vi en ganska stor restanse på klagesaksbehandling. Alltså gällande förvaltningslover så har du rätt till att klaga på ett vedtag. Och vi hade väldigt många klagar som inte var behandlade så att vi måste också se på den där. Och så är vi som alla andra offentliga organisationer avhängiga av att göra den digitala transformationen så att vi måste bli bättre digitalt. Det är utgångspunkter. Alltså likabehandling, klagesaksbehandling, högre rättssäkerhet. Digitalisering och ett riktigare resursregnskap och så bättre kontroll på hur vi tar upp på havet. Det var begrundelsen för att vi måste se på direktoratet och så landade vi på att vi måste organisera oss på en annan måte för att bli bättre.
0: Den kritiken som jag syns i alla fall har varit ganska hard för enkelt att göra. Vad gör den med tilliten mellan näringen som är kunden dina och Og dere da, altså forvaltningen?
1: Ja, tillit jo ferskvar, så tillit noe du, det ikke noe du handler inn eller opparbeider, og så blir det en sånn. Tillit må du jobbe med hele tiden. Og denne typen saker, den koster tillit, åpenbart. Så får vi forsøke gjennom dialog og kommunikasjon og med både næring og media, og vise hva vi gjør, og på den måten forsøke oss å bygge opp igjen tilliten til direktoratet. Det er i utgangspunktet en kontinuerlig jobb. Veldig mange av de tingene som treffer oss det jo i utgangspunktet ikke vi som har funnet på. Det kan være ønsker fra næringen om endring i regler for eierskap, det kan være flåtegruppe, struktur, en del sånne ting. I det kvoteordningen er det en ganske stor byråkratisk endring for forvaltningen. Sånn at vi må kontinuerlig jobbe med å være så god som vi skal, og på den måten bygge tilliten. Men alle sånne her saker tærer på tillit mellom oss og aktørene. Det gjør det.
0: Frank, kommer dere til å lykkes?
1: Ja. Det gjør vi. Vi kommer til oss. Altså, vi har skrudd ihop en organisasjon som på mange måter er mye mer fleksibel enn vi var før. Sånn at vi har en stor mulighet til å justere og flytte kompetanse, sette inn ressursene der vi trenger det. Og så har vi et etterslepp også i forhold til å tilegne oss riktig kompetanse for fremtiden, men vi er på god vei med den jobben, og på veldig, veldig mange områder så er vi bedre enn før. Altså, så rettssikkerhetsmessig så er det bedre enn før. Når klagesaksrestansene går ned, ja, så har vi økt rettssikkerheten for næringen. Så skal vi justere og ta de grepene vi trenger for oss, og også hente oss inn i forhold til det med saksbehandlingstid og kontakten mot advokater og meglere.
0: Kan det være at min erfaring da, ofte når man får mye kritikk, og man har jo levd et liv og fått litt kritikk opp igjennom, så er det, kommer ofte relatert til dialog og kunnskap om, altså kjennskap til motparten egentlig.
1: Ja.
0: Kan det være noe dere bør se på, bli bedre på, altså dialogen med fiskerne, med kundene?
1: Ja, det er det. Og vi har gjort noen, vi har hatt noen sånne brukerforum som funker veldig bra. Som vi også kan bruke i enda større grad. Det er rett og slett sånn at det å komme seg ut og så få kontakt med næringen i forhold til hvor skoen trykker, det er kjempeviktig, og vi gjør i stor grad det. Den kritikken som kommer nå fra en del av juristerne og meglerne om at de får ikke kontakt med saksbehandlere, det har flere sider. Det er hvis du sitter og jobber med tunge juridiske saker så er det veldig tidkrevende, så du blir røkket ut av en sak, så skal du holde på med noe annet, og så skal du liksom komme deg tilbake, og vi har målt og vet at det her er for det første folk blir ganske sliten av det, og for det andre så bruker vi ressursene feil på den måten, så det at vi siler nok i forhold til den kontakten, det er viktig, samtidig som det vi da ikke må gå så langt at vi liksom er lokosert og er borte. Sånn at vi skal justere, sånn at vi skal klare å gjøre den veiledningsdelen vi er pålagt å gjøre. Men samtidig så kan vi ikke ha det sånn at næringen har fri tilgang til de saksbehandlerne de har behov for å snakke med alltid. Det her handler også om at det skal være en god dag på jobb for medarbeiderne våre, og akkurat det med den telefonkontakten, den praksisen vi har hatt, den var for belastende, rett og slett, for veldig mange av dem, sånn at den har vi måttet begrense.
0: Så vi kan berolige dem der ute som venter på erverv og alle de tingene, at det kommer til å gå fortere, eller?
1: Ja,
0: den saksbehandlingstiden du...
1: Ja, så berolige, det er utgangspunktet, det å bli rolig, det er utgangspunktet kanskje noe man må bestemme seg selv. Altså, det vi kan berolige med, det er at vi tar det her på alvor. Og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører at man, hvis man ikke får svar på de spørsmålene man har. Så må vi avveie kvalitet mot hastighet, kvantitet, sånn at, og det gjør vi. Sånn at jeg mener vi er på bedringens vei. Vi setter oss inn i en god del nye ressurser på det for å være sikre på at vi skal kunne synlig at vi gjør at vi blir bedre. Det er jeg sikker på at vi får til. Det er en horde med dyktige folk i Fiskeridirektoratet, sånn at når vi bare får justert og tilpasset det vi trenger, så kommer det her til å bli veldig bra.
0: Du har de gode folkene med deg, du har gode system, du har ansvar for en kyst, men du har mange, mange fagfelt du skal dekke. Det vet vi. Og så setter jeg veldig stor pris på at du såpass åpen om de her utfordringene du har hatt. Det tror jeg det veldig, veldig bra. Har du noe lyst til å si til lytterne våre der ute?
1: Til lyrene.
0: Til lyrene.
1: For lyrene.
0: Før vi går inn for landing.
1: Nei, altså, jeg synes vi må bli trudd på at at alle oss tar på alvor at vi har en stor jobb, at vi akkurat nå står i en litt brattere bakke. Folk jobber overtid, folk jobber ja, sent og tidlig, og folk er villige til å flytte seg, gå ut av den jobben og dit for å bidra og sånt. Sånn. Her er veldig mange gode, det tas veldig mange gode grep for å løse den. Så i den grad, de må i hvert fall huske at medarbeiderne, de står på for å få det til det her, og så får vi håpe at vi ganske snart skal kunne se en bedring. Men som sagt, helheten tilsier at vi skal være bedre på likebehandling, det skal være kvalitetsmessig god saksbehandling, vi skal ha en rekke som gjør at reaksjoner og klager blir behandlet på den måten det skal behandles på, og så skal vi også få gjøre noe med saksbehandlingstida, sånn at vi kan komme ned på et nivå som i henhold til de kravene som departementet stiller til oss på den.
0: Er det lenge før du er der?
1: Jeg er dårlig på, og jeg har et alt for lyst hodet til at jeg tør også spå. Det jeg vet er at det er veldig mange som har brettet opp armene for å få det til, og jeg vet at vi kommer til å bli bedre fremover.
0: Tusen takk, Frank. Lykke til videre i jobben som fiskeridirektør.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og til alle dine ansatte, lykke til. Og til alle de utålmodige. Det her kommer til å bli veldig bra.
1: Jo, så det, og det at det er Norges viktigste næring. Så det at folk er engstelige for om forvaltningen skrur riktig ihop, det har jeg stor respekt for. Det er som det skal være. Det vil være mye, mye verre hvis ingen brydde seg. Og så skal vi løse de utfordringene som kommer.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

ambassadens bassäng. Ambassadören och dörren har ordnat sitt hjärn. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klän. Och poeten har diktat sig helt in på knä till den finska kulturattaché. Som är

0: Klockan är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Ego Jēzus nogo ēra mana, talgo sonle utsi. Gonagas herodas skulla, at det visa, leģe massa roktot. Egeren sunje mojtalan, at det gosta äskarsadan gonagas lä. Som sota hirma ditt. Jag som är idag, att det båt manat, gele gokti jagi, edas snåra båt. Betlehemis, edag gobera sin, galge goddo jovot. Mot och ipp med gatte, jag varjar av Jesus och nu, alltså som där var en jota i Egypten di, de båda goda god din bästa. Det är gokis matki marjai, Josefi, jag den otsam anachi. Mangel går Herodes lejapman, det mojtar emot en ängel Josefi, att du som fast åt ju råkt och tålgit. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, Mille otsa gapogars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nogo båt i ära manatke. Så etni Maria, och jo enet manai. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus sörte joga de smava abarsines. Jag väckit sin. Som balvalade etnis, jag väcker av Josef och snickar värstas. Då ägno är hos, mot att lägga större är hos. Ledata till Jesus i gavno mycket i bahaj, då nu går sonle ippmil. Som det sikke dåta olmors, jag dåta ippmil. Och som det går till noppelock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig i faro Jerusalem tempel i. Det är stora bäsars bas i det. Båt jordel har skandat, besedjen agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gomåsa slacka, jag profeta i kärlegat, lock och jovigt. Som guldal är därkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtseleba Josef och Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jordel att jag servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Och Jesus och en av mig såg i leva sorgarna. Det måste ha som sådnöjde att det så riftes att till allmis. Jag att det sådana att den sådne större dag och morsa, men som galga tjada i ett hjärtan alder. Jag begår då i hjärtan att du må bära dem, eller må att känna Jesus. Det manna Jesus vänner min, det smällde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu i Diego Lars. Som står då. Som 18 års jokkelakka. Gjölle illon sik ipmeli. Jag olmöjde.

Hallå, hallå och hjärtligt välkommen till Trackspeltoner med Roger Hansen som programledare. Nu ska vi ha det lite hyggeligt i lag en timmes tid med varierad trackspelmusik och sång. Det lov att dansa till och lov att synge till, så är det bara att slå sig lös. Vi startar idag med en känd trönder, Håkon Renanger, supervokalist i gruppen Arnsteins i sin tid. Håkon Renanger har lagt nu en Evertob-plate, och där har vi plockat ut Havsörns vals. Varsågod.

en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig för all det jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om

Håkon Renanger med Havsørns vals. Vi har en svensk artist som heter Bengt Simon Johansson. Han skal få fortsette med en melodi som heter for Rallarsving.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Professor Blues drömmer om blues.
7: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
8: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
9: The best blues on the planet. Blues Train.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad